0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: Ayahku shoga ya the Prince Albert Grand Consul and the gimmitata nisosap o gimaka nagmina ya kanagato skidaga nagikotaho chigamine we yasta chigo ma yak ma mawiwin Gathering of Nations. So nitima ni magama nagasti Chief Joseph Custer Grounds taho tamat niti kstabinani. Yego matitikin yego opisim August nis tananian nosap agimich chochi iskunistana wainani osap. Som tonajak niogisiga tämä mutsigak. Tega kiuga tonannoik tämä maamaui mitsunannoik. Mido tohti mihtuin. Mido viitsi yttuin tanogak. Pagana avi jak suoskaatse viisaamista public. Ki jään pagissikit tässäkään kit saajamin kit siihun. Public is welcome. Paga avi jak suoskaatse. Ja viisaamati titohtiit. Se on muuta niihin taak pagaa viisaamista. Mä aika pagaa avi jak muun jäävak. Koska tiiju jäässä, kun siikepä saasak. Pihtäikö säännäk, opiitte tuivak, näpäkistä kaanak, potta säägäjäk, nää tukumanista tehtävä okous. Suus katsopakaan viikin, all nations. Tää puitamiin, kun tohon koko tähtä nähnyt kohtaa, kun mä etsä winua, oska wii winua. The woodland, plains and swampy Cree. Minä ja koko tiki vitnohkaa viikitsikä ja the Dene Sulene, kun minä kohta the Dakota peoples, the nomaajak. Kimihtsiit näin, oika minä en näe tohminiissa ja kivossa viivinna on hoitaa hittokaa puittokin päivä. Siis joku niokaa minä nuo kohtaa tsekkot. Niihin tavoin mitsuin traditional food. Eikä minä ja paatsimuin, eikä minä parissiivin. Powwow and hand games. Eikä minä pakamahas kihkujuin eikä muin. Drumming and singing. Arts and craft. Osi tsekiivinä nää tohmanna kivaa kohtaa tannuik. Tässä Thailand soot nähnäkä mun annuik. We pitä tsaan omina. There's gospel singing ja ja mi hawin ni gamuna min te tato skata mok there's fiddle music to just chisa piga hega no and there's sweat lodge ceremonies ya gom ma mo win ya gotahi wichi hi wichi the Northern Lights Community Development Corporation Saskatchewan Indian Gaming Authority ya gom ni the City of Prince Albert now ke abich ka ge ach mustago ago go te tas ko chena ma talent show taka win ni gamuna anwick and the gospel jamboree Cheryl Kimberley ya go ga ya ko de padista Eko he ja ottakin tässä on 306-980-8501. Diane Stone Stand. Eko he jakin nauap me kuten pätihtää opaatissa muin. Eko minä the culture, power and culture. Ottakin tässä on 306-980-6970. Mel Mercady. Eko he kuten he's the overall event manager and sponsorship. 306-941-8270. Eko he ja Robin Dorian. Ja kui kohe jääkettugi ka tunnavad uviitsi hiviva. Upakit näsu, mistagi tead, suume kutu homme ma uivin. Ja kui minna ja käädse muin minni ja kohkagi naapumme kutu tätota homme. Ja kui minna pärisiivin, hand games. 306-960-8115. So, gathering is totamok PAGC, the Prince Albert Grand Consul. The Gathering of Nations, Kstabinanik, August 25th to the 28th.
2: Ford Employee Pricing is on until September 30th. Get your employee price on virtually our entire lineup of Ford vehicles today. Visit your local Ford store for details.
3: Ready, set, back to school. Get your family geared up at Martodams. Save 20% on top clothing brands like Billabong, Buffalo, Dex, Levi's, Russell, Silver, Under Armour, and more. Step into school with 20% off Asics, Skechers, New Balance, Under Armour, Vans, and more. Plus, all backpacks are 20% off. Don't miss these back-to-school savings at Martodams, the clothing people, and Martodams work in Western. Where it's at, downtown Meadow Lane.
4: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, Benoltin West Nisi, Drizag and Nonanaske, Diultare, Drikesi Utsisi, World Hepatitis Day, Drinanoha theme Hepatitis. Let's break it down. Ku Hepatitis itata. Nuther, Hest Island Esa, Edrit Aunt Isin, Viral Infection, Ku Hepatitis, Eat Adane, Bether, Guanesesa, Silent Killer Datila, Luasi, Berahate Hila, Berahruh Jasana, E. Tanebanayut Hisna, Pontibets Ide, Sasi Dane, Kotore Lili, Hepatitis, Tabets E, Nate, Nenet Iose, Kostiaha, Hepatitis, Nuts Ide, Kunuts Ide, Dane Kanoit Dihon. Nisi. Borrelios harut daily, hepatitis, ka ualjeha, vidat tatrezi tu, tat utane yadani dani, stigma. Healthcare provider Belios ki, hepatitis ninet inoha. Begakos yarns edit tanus in Nitha Facebook page, edriat hinoanit ase, et jarns in Northern Intertribal Health Authority.
0: This is MB.

0: In Dinner Beach, Creighton, you are listening to NBC on 91.9 FM.
1: Indigenous Radio Flin Flon Creighton, 91.9. NBC La Plonge, Top of the Hill, 93.1.
2: Celebrating 40 years of putting Fords on the Saskatchewan landscape, we're chatting with Ted Neighbor from Neighbor Ford in Shelbrook. Ted, happy anniversary. 40 years. That's awesome this year.
3: Hey, thanks, Ken. Yeah, it's 40 years in the business, helping people out in northern Saskatchewan. It's been great.
2: Started out the old Agnew Motors building in Shelbrook and now moved on to that great, beautiful facility on Service Road, where, of course, you move a whole lot of F-150s and Tremors and Bronco Sports. But I want to talk about your used inventory and those that are perhaps on a restricted budget. You have something pretty much for every budget out there.
3: Yeah, for sure. You know, we pride ourselves in carrying a unit for every budget, and we have lots of stock and inventory and pre-owned from $10,000 to $25,000. Great financing options. We deal with all the major banks, and lots of stock here for your transportation needs.
2: And let's not forget, it's not just car sales, but it's parts and service. Once you sell the vehicle, it's not like, yep, bye, see you. If they've got a problem with the vehicle, you guys will make it right.
3: Yeah, absolutely. That's why we exist. The market we're in a family dealership like this, we can't exist unless we really stand behind a product, and we pride ourselves in that over the years, and that's not going to change.
2: That's the difference between the big stores and a family-run business. They will take care of you, and if you want to be treated like family, you need to go see Ted and all the great crew at Neighbor Ford in Shelbrook. Online, neighborford.ca. Find them on Facebook or give them a call at 306-747-2213. Neighbor Ford, where you're part of the family. Ted, thank you, bud.
3: Thanks for talking to you, Ken.
4: A&W, Burgers to Beat MS Day is here. When you buy a teen burger on Thursday, August 20th, $2 goes towards Canadians living with MS. Did you know Canada has the highest rate of MS in the world, with one in every 400 Canadians living with the disease? Your help and appetite is needed more than ever. Plus, from now until the 20th, you can round up your bill to donate. Burgers to Beat MS, Thursday, August 20th at all A&Ws, including your local A&W in LaRonde. Together, we can beat MS.
5: Well, thanks a tawid and toti mat misinipia chamuin gavin totamigan chochumakans togisagag igamitata kigamta to sapagimoya wow or pahuipi simiga china ni chupahigan simiaska piaksap the pahigan wahaya hote wamin notabina kokuminane kaya umaya kinta chimui piski chigamagos MBC GMB. Kwa haya an nocha ya ko taha chamui ni matin se kigan tohtawa no knowledge keeper elder Henry McKenzie am chui chamui ni ko ayako ta ya ka mistahi saga higa ni ko cha from La Ronge ayako maya mistahi mani pa maga mga sta pa kwa cha yako si sa ya mahma chi te bah pa gitta haad kwa si sin tawi lich chigi din tawi ta minna ho tukwa minna mani ya sama chigi tia ya pokao yao titogi wadi mido yi dihta mahu maya tehto magatikin chie usi ja muuta pukisi joka kikin tämän hissuna no so askama niistä me tuli tehti no ma ja kino siva puhua piassa me kävi ennen se on muistava minuutta kami kistikin sitä hissaa ka heikän tehty ka pinto tuon on Henry McKenzie että päätä mä siis ja ka skiviki koi mä misko takota missä ne piä että muin ehk kutta kami näet se muin sähkä ka piä että musta että näin tämän sähittää kami ka right across the province näet chokit sähkä mikä sen ja there's a gathering out type tato chikati ko tagispadik sta pena ne ku imsema mo yok gathering of nations paga kamitta mogi ko mi notimina ya na mi wisi pekti ki from Sturgeon Landing ko timina we ma ma we yok o timino me ko anitto ke tama chita chiga ya o sampo ko pa mo apa ka ya ki Fort Carlton itti ki the 150 Treaty 6 gathering commemoration. So, Mr. Homi, I can write across the province. I'm going to just mean in the meantime. So, I'm going to Environment Canada. I'm going to see that the Gosh can tell me. I'm going to see that the Gosh is going to take a stick. So, then, see to the Maga. I'm going to see that the Gosh is going to take a stick. I'm going to see so, I'm going to see that the Gosh is going to take a stick. I'm going to see that the Gosh is going Piaatsi musta, että no, pitää mä mähteä. Nyt tohtavaa tänne DC and the country boys. I should have told you. Ehen, kun siitä tuli joko. Ikä sitten näkava Henry McKenzie on tahoittu, mistä ei saa. Eikä niitä, eikä mä en mistä hippä mähkää, minkä soppa kotsaa. Eikä se on niin hiki ympäkin tahoa, yntökin aika tiili. Tai minä mä niin päin piikiskuista mua, että kun tuo kohdat, sitten no huomaa ja pekotsaa, eikä mä näin. Ja käypä mähkää, minkä se on niin hiki vaan. Puittukin minä ja kuppakin tahoa. Ne näet toku tämän nämäkin tämä patsi tänäänkin. Tässäkin on puimenski, kiujakin, tämä oli minä. and na toga kita pachita na so tansa to with Henry.
6: Yeah, mo that with nan trouble the middle and is stay va good morning toga hido again to ta ko to diminot.
5: Ko ta with man ma ke wegen mista hisaga hega nema git kita vitamina man na ya pagotsa kita chi hona.
6: Ya e pagotsa ko mena I papa kita ha ko magisiga ya sama ko ya chet no mo that ke sheg man ma po ma
5: A pessoa
6: hoje do ano, mas não tem nada. Eu sempre digo, me esqueço.
5: E aí, quando que manda, e pista agora, não tem que ter alguma. Tá bom, então, tem que jogar, tá bom, mas eu vou fazer o Scott, e a carne rida e me só chega, e o taigo é. Munia e gaga mitsi, e munia e mitsu, e ninguém tuita, e tá escutiga, e mitsu, e tita, e tita, e Sisa puhui ya, pekotsa ehki ikauhti, ja kun tämän, kun teko himi itso anko iski, tilihti mä en niin kiitu itse.
6: Ja ei tarvit, mä nämä jäkää, mihin sitten, kun kisiä, kipioa pahtamaa, tai se on mistään rapi, soa pahtamaa, ja niin piha puhui, puhunut, mä kaikki niin piruutsi, mä nuo, ja kun mun suomin oli, apuja, ja ne kantakin suakin, tuotti minua, ja ajatko, mistä on ihmisiä, Aya itu mana ki piskapat mana kisah sih tak cikgu ya seni mereka pasi gitu kami naya. Warna mana ki pakasunan uga pi pakasui nani ko inu ko ayo agama sekian nama itu kami stay cikgu nawa ya ka itu anak mana ya kami cikgu nama pakasui nih itu ko iki tiu cikgu tau cikgu itu skago cikgu nama tak kuca maski ya nih itu ko itu cikgu pakasui tami cik. Ja me voiko sisään ja nähnu vaiko annamaan ja yhdessä nämä itriin nuokuttaa, että siitä koko huijaa että mistä kiitti kattaa alkaa muuttaa, se on sanonut sanomakin saatsutta siinä.
5: Kun se minä otsitan, että se pitää alkaa kiittää ja kiinni tuossa kaukana oppia, kun sä ei kohtaa ja pitäisikö, että mua alkaa se muussa ja muussa ja puhuttiin. Kun viitaa ja itse kuussa ampu, kun mä sikin kohtaa päin, että sekä mitse, kun mä etsikin kohdistaa, että mitä ajaa, että tässä ui, Mitä kun aina kistaa näkään mua koukupiskua, mitä ja mihti tuu hoittaa kikoa ja käy niitä taivikin, pisisko käy mihti, että mä sikin kiukittukaan niin häpunan täysin minne kun.
6: Ja taivivan oma ostoa, niin mä sikin kiukaa kuitenkin, kun sampu käy mihti, pisikin siis, kun kistaa noin joku näin, kun sampu käy mihti, kun ajattii, kun sampu käy kuitenkin mihti, niin nyt ajattii, kun mä aina muuta kovaa pahtiin, omi tjuin, että niin piru, että niin jättää, mikä niitä taivikin minä, niin Maski kun mä näin ikäjääkin, maski kun ennen mä kun miitsuina minä, niin miitsuina, että siitä kun maski kun minä, mistä koko vuotta mä näin maakoa ja kappipu minä kani piirin ja että se olisi vain ikään mitä uistikin sinä, kun mä toitin tuonne, kun se mä ja ei kun niin, että minäkin miitsi näin, kun mä näin ja tuonne kai nohtiin miitsi, että mitä asiakin.
5: Ja ehkä ne mekin pihtämään mä näinkin ja Muuten niitä nohtsiko tsiippua, mä aika päähän nohko missä pannaan ja tämän sitten oli poika kiissä tehdä, että tämän ihan se niin vahkana kiittyy, pakaakka meni häntä joku nimi, niin mä näkuikin mua, että pakaakka mä jää. Mä aika jää, käypä pää muut tehoin ompi, katsa eikä ja Henry ja kiinni, mutta aapat siis tänään noomakin tässäkin on avistii, eikä jähti tässä, kun se kun tähän johtaa pään nihoa, ja kiäpit siihen, että uita pihkä, niin kiäpit siitä, kun piski siis, kun tiipa katsa eikä.
6: Ja ostoin vaan nämä antunut tuota ja nämä mitä opisin nano, mitä oikein kittumaan kikahtikomaan ja kittaskin, no vettä hoitsemin ainakin, niin mä en ole suhtu, kun näet, se kentäkin minä mushroomsmaan ja joku nimi niinkin insuolaattiin, se on koko summa ja Papahita usta ko ya siya abti minis is kaga ni mushrooms minia at maskihi ya siya abti midas ni pihets ko ito midas na. Para ya pisksi sa ko ako ko es kusumi mosho ska ya abti kami na ya uma na ya imi chiche ko pisho ko wapo sa kusise usta ya i biskiri parati si machi eso chaga ya kapastigo ma pwede timi ko maski ko kami na sa saka kite ka kapastig na kachita pisksi si tatito tito.
5: I mam tu ni dhist man in man Henry ni dhist be do I mam tu ni dhist si ana ya ya go min ni do chata ya ya ba ta go mis khot yo chata gi pa git negative min ya go I ka na ta go mis khot yo so as go chata ya ki ka na gi skina no ta pas ti gi tas gi no ma ga mo do min no sang no sa si to skini ta gi ka skiu skini ta gi gi go ta ya ki wa ya ya ki we da artisto ga chkoche to go ga kinuisko ga chimaso chgo go mistu ga ta ho shoge to ga for do skitto go ga ta ba ris nok so as man ta sko chi ta ga da ti gi ki na go mi do as ki ngi ski de tiuni da ya mo da chi gi de ta mo ga gi sti de nan ta ta pa chi chi no as ka he ga nsa po mo da ya no mo do sa mi da sin ma ga ne ma ta ki ta ba ta ma ma ma we gi ga the big picture Ochitaito ki mana mag mena ko si ispade higo ka na ma ya katta poito katta patta ba to apatina na tani ki
6: yes ta bu yana me ya ni ka piego ya na ma te ki woni higi up mat shuno me ga ya piego cha ga ni piego ya ga ya piego na ski ya na ma i su i chi to ta chit no ga i ru ga ni chi bat shuno di ga ya ge shu ta ta yo shu ta ma ga ya bu i ga mi ni ya wa ga ya gi na na te ki Tekinä chupahiu ja kitahtahuitahti ja kutikai ja kitapahtikai ja kutikaini. Makai ja uhuttaha ja kitaskiin oma Lands and Resources mana kitaa koko mun jo apuar istana kitit nimino. Iyui tuikin kisti tihtaa koko jas our ancestors manu koko musu minu chapanno kakito. Iki kisti tihtaa koko ja tisiä ja Tässä on sanonut kiittyvän kapasti, että tässäkin on ostakin tuon vapahtsikaattio, että viidulta. Mä kävin ajan, kaatti se mihin sitten jakomaan ja kiitän omaa ja se, että no, jättiin no tisi hoske, mä et saku viikai vatukuhka ja mä et suuni tapahtaa, kun on niinkin minun, se minun oppi kotsaa, ei minä niin, mä siihen jää puu, pakit tahoin, niin kuin siis, ja Samis teivana hiko tsekikoja ja munia ukikoja, kun mä kiitän ohkaa, että tispitsi ja kun mä kissiäkin minua kiitän tsekoja. Jokui tuo ja ikinä katsomaan kohdalla kiitän, että kun kuivuma vitsi hiukoja näin toiset, että nyt tuottaa ja kossa minua. Että kun hikistä hiukoja, että se on niin hitoa, kun mä etsoin, että metsä hiukoja. Tämä voi tuosta puhua, ja mihin tsekikoja, niin mä tajan, että kun mä kaa Jego mi gini gana stiga ya soma ya pero chaigo chum macho ni moya po moni alta ko si getas ki na ga po moya po treaties y de voy gi soga stiga na mar traditional way of life y gi we che to ni do ti ship macho
5: te pista ko to mane gi sti ego ma ya mo dai da ya to ni ga ko ta ki pero chaigo chit ki am chi ko ni hi ki che pa ki ta ha cha po ya ka po mo sha ki na chi wo shu ti ya mo de ko ta ho chaigo ko ta ki te ki at to i do cho ma ga mis ta hi ko ta ki ko ai ko ta hi ot na ma ka ne pi ta ki de mo into ki pero chai si ki ta wa ya pa pa mo ti ya ke pa pa mis ka ka po ho chi to ne mi ko ta ha ya pi ta ki de mo into ka po ni ka ti mi na
6: ya ta bu ne me bli ta bu ne ko ya i no ti tu ara psi se ya Kisi tapia kuma ja ka nihdo minä pitää kurssa. Nä kaikki tapa siis suomu kitana kittit niin minä on. Itse kun pitää kaikki pohjaa ja kuma tis blockage. Se kumin on tis vuonna hiup matsuin osaami cheat zone siitä kako. Itse kako otta kai ahti mana. Ate sitten no kiwi cheat to totti minta yksi vuonna hiki mätto katsin to yksi niipindikin to. Ui saa minta yksi maata anotsi ka Mistä kuitenkin tämmöinen, mä kuitenkin kuitenkin taas kuitenkin niitä puhuttiin, kun iskän on ikään, missäkin tapahtuu, ja kun missäkin tapahtuu, on niin jo. Kiitos, kun teillä käytti, mä niin olikin vihdessä, että on niin ikimaa, kun tultiin minua, minä vihdoin, että on niin ikimaa, kun alkoi. Ja vaan mä näin, että siiskin kiittää kauan, mä itse transparency, accountability, niin kuin niihin, että mitsä häkiä, kun tukajas. If I spend a when they go away, I'm sweet, you right from the Alberta border to Manitoba.
5: Miluichi utto akiyama tiga uchi papiskita stigi trap line saya kigi skidi tamagoma ya awinan tanti gi taka megistan ti ti hier magawa nehi gi tawi maka megist so mulda kutta gawa yakuti uchi tohti mulda uchi masna hega tinan tawi tahana mosete tip uchi tawi gi stidi mito chagana ma ya ya tanti o yaka wi wanehi gi tene ma ya kwa mulde kutti uchi tawi gawi si go dahki yoksi go padeho akta you know, to be poaching, she said, I'm a gig, I shall get steam to Nano, now it's give me the witchy with Nano.
6: They pay it now, I told him, no, we start to be a switch, get that skin, I come in a gig down at the Brit in the war, but you got to us, Scott. So she not it, and I got hello, I hid over in Tarnage.
5: It was a teenager in Nashwit.
6: Hey, thank you.
5: Henry McKenzie, Gabiach Mustagua, who Tiocha, Mr. Saga Higanik, Key the Maga, get the Anchi Achimoin. I ski we achimoin when he gis cano achimoin, but get the hoin, tawi miniwin, man ski hewin. Kiabichi gixti lichtinano, get the skin of Minagatica gipis menachita. Minaya go go tapiskis a gawiagisak, go tapanihoak. Kigisti the man oxy with the hoaxi gipi with the man oak in oya gimitaga no apple, a tistoya gipi togaya. Ugita hit to gapu yukusmanasko is, but man what they were the givit no go to. Kihteegan ei tuitsika, en ole kiisinkin pahaa, mistä tsekossa näyttä käskuhta hiikkoa, kiisinkin pahaa, saakka hiikkoa, näyttä käskuhta hiikkoa, kun tiitäpä kun näikkoa. Käytä mittavaakin, käytä ajakka sispukkii kouttina, mutta ajakka johtaapa nihoa, kun mun sun pannaa, kun saa pannaa, kun teipi johtaa määtsä, että sekä onko tapiskoa, käytä mittavaakin. Ja kun tähän nämä kutsuja kaikilla, tämä pokaapa kun on siitä, kun siikin on siitä, kun siissä ajakka. Kämätsiit kääntä vissipiit kääpäkin tahaa. Kiihtää kun oma näkin tuolta suivin naa. Hittokin muotoisemassa näin kättiä. Mä kätään sitten kiisää kun amissa ja kätään sitten isikin stiilittä. Mä kohon äskiipä kun sä ikii vai. Kiäpitsi kun sä ja kittoutti näin mä näin. Niin kun se pitää.
1: MBC.
5: Nuhtsmäinen määrän stogissa kau, eikä mitään tähtä kiireen tähtössä pärimäu ja kaua ohpahui piisin. Jäkmäinen määrä ja kiitä noo muutta kaijaa taava ei minä kiivit nohnavat. Ja kun mä pääskään sä skäätsuvan muilta kohtaa ja kutskuttiin minä ne nomakis ja kun mä ja power mä noma. Laskuttiin ne kaikki, että ne näet toki tämä tsehtää. Mutta niin saa ja niin mitään nouhi tavina. Mulla on siis paljon power. Tiisikin vittinok. Näin tänne sotumiin äpihtauttaa, kun se on kaikki skiitit se kaikki kipiht se päätä, kun tiisi iskutti yksi kassi, mä kukin iskutti yksi, mä onko ask power. Ja kintaa opi nekin jo, tänne homma, kiikoma kai tutsi kimera. Ikon minä käy ikä kuin se pui päähko. Mä kiikon minä muuten ei tää tuttu makuuttaa ja kiikon mä kai tutsi kimera. Piitsi käyttävitään ja tuottaa, kun sekin on, että se tiipu kohmiin äpihtaa, käy ikä se puikotti jo. Mä kaijaa, missä se viottaa, mistä ei saada heikäniä, mitä olisi muinen, ne me pitäisi siipi. Mun ei saada heikäniä, kun askiivi saada heikäniä, muuta saada heikäniä siisi, kun koko minä, kun tähän ja muilta iskotti jo paljon kihtsi näitä jakoni. Mä kottakaa minä. Mutta niitä toki, ja sitten saa paljon kihtsi, mitä tuomitaan, että se on muilta saa jakoa, ja nuomakin pitäisi iskotti jo. Se on joku pieni, että se muins. Joka kottakoo, että se muins, ja kun ne kukaan ja okei, mä käyn näkää kohtaa Meadow Lake Tribal Council, joka minä ja Prince Albert Grand Council. Se on näppuja, kun ne kohtiski viitinok. Ja käypäin pätistikin itsekin. Ja kun ne kenenkin isoa, ja viitsäätö siimää itsekin. Näissä komitotsi, kun mä hattu viitsäätö skiimitota, niin. Ja kun ne kokaa, ja the Saskatchewan Public Safety Agency. Ja kun ne mä nämä kohtaa, mä en näkää kohtaa, että täpä me kutsakaa sitä, kun hekin viitsi kottiiva. Well, and don't team like a me got say a metada chupa Higgins, don't take that tabby taggies, the gags we go to me nayak. Ma was a ghost dog at the guachimu in the got the tata to tahoya with a big taggies, the gaggy. Gisakamigisian ni dota, gohaya, but the magutta gai gomina chimuins and the gachimu start now. Oh, Easta got to sawa yak, matting like that's even a yak, First Nations Health Ombudsman, Ombudsperson. First Nations Health Ombudsperson Office. Yagun again again. Ayak, a winning yagun again again. Skin no ads to go to Istamuata man. Askamani pitago, he goes somewhere. You give me the pamihita, boy, yakusi gamago hito, tita, po emergency, a poga soas or taxi gamago, or to the clinic, hito, tita, got that way middle pamihita, task was nihita wagasco. Yagwa na tamagyo, yagwa tagiwihtamat. Kispiranta itamodagi pamihigo in the health system. Yagwa, First Nations Health Ombudsperson Office, agotita gisay mitawiti tatotak, tan sanimisa pamihit, tan si tivihtaki kakatawa kochi si pinamahtapo. So, mihchitetugimanatsimo ina manamagapihtamo, mihchito ito kaya miha. Matsigigwa ni iti, gawiyatsimo. Ayako maayak, mi gacho me minta ikskiri taki yaga Clive Wayhill. Mi wana yak. Mi gaku ichiki mut inta apinigit Health Facility Protective Services. Kisin ti tohti na po hospital or to the clinic ikusi so giti dichiki yoko tahaya. These are the security managit dichiki. Yagwi doane me intawa pinigi, tan sanigi siwi pinigi, chik tan si tastamachi ko tatuski winuaw. He's look, kakitagi kwa yagwi do, the protective services in a hospital or clinic. Gigwa ucha yak, gigwa ucha ko chintawa pinigi anwi go ma yak. Taas ko chiki papihta makuwi, ayak, awis chini hitaw go ga yak. Piyak pa ha mahpo, ito ko kaya sohki pa minih chiki igay manachi hi chiki taas goch. Igay manachi hi chiki niti wo yuvik hospital yi pihti na piyak. So kach pa migi kipu ipinit wheelchair mi kwa chi abit or something like that. Kwa mi niti bina Saskatoon piyak. One of the hospitals siku ti mina piyak pa ham so kach mo doch chip match. So one of the patients yi ko minana pihti yiko sananta nihi doch. So yiko toho mo choma. In tawa pinigi Clive Wayhill, the protective services tan so ogiti di chiki yogogo. Tita stamatsik, tita toskitsik. Kiwalo na gitagitotaka, kiwagada mini gitagitotaka. So, kun tiiko tii saatsi mua, the First Nations Health Ombudsman, tämän suidi tivihtak tegisi yypinikään nuidik. Kun siittyy, there should be increased indigenous representation on health boards. Ja kun nukoko nii gani, joko kuttamana kaapitsikä, mä maapitsikä, naga tivihtakua apua, kun siikami, kun iku tähtäkii kähkäk uistava apitsik ni hidauk. We start to get on those health boards. You go in the policy teams, and you manage with the statue with the Suiwina. Then you mean you go to Nihida or Kapitsik. We start to tie a mitzik. Then see so about that go. You go in independent review mechanisms for security complaints. You know, he's been away at Sisa, Matsupami Hawapo by security more than a gay. The hospital apo tagin tawapin nigit sa ganhi with the go nagato skiha sig this should be independent kut tagoy ko meus tagi pin tawapin nigit you come in a mandatory cultural safety training ay nihidawi stok tamoy nitogi nihidawi mam tuni dich sigan kut tawamin tagi kskna machig mihchito kut tagoy the mihchito ga organize dich sigi yogo the security mo dan nihidawak they should tagi ka wiks kidamachig nihidawa you know that cultural sensitivity ja jotain sanni hitoi these mats että siis tapuh takah voi ja kuin totta ki mamsko tämä tiki sikiski no hama tiko for security personnel so joku pelkä nämä muin e ko kotta muin ja pogispi mana makka pio mana makka smagan sik masso apo miskana ka pa mehita ba nasku yo haska ke pitni ak pat awas simita skuchi ko homa And they're going to do some selective traffic enforcement. Ito yok. Impaired driving. Distracted driving. So that's distracted driving. Seatbelt use. And licensed driving. Vehicle registration. Equipment regulations. Headlights, the backlight, the signal light. Selective traffic program. Nagati the match ko pa mihita pa nasku ya tuga pu tuga was simisi uya ya ka ke pit nas but this is in the Prince Albert area Prince Albert police we ko shaga we tota ko so ye ko sma ka tigi se bat taman ni strata we ma go ya ta chumwan maga ya ka o ti Prince Albert and what's got to be it's going to be partly cloudy we think what's going Saskatoon go Regina it's going to be clear we watch is going to go ti go ti at the Basque region and what's got to be we watch is going mag we go ska pa ti na go no ta ta wa ka in the north central northeast northwest and what's got to be we think what's going so ye ko sma ka bitaman to ti mag ti ni gi pin to mig mis ni pia chumwin wa pa kemina niogi saga ka pia chumstat na wa
7: Before you know it, the kids are going to be back in school, temperature is going to be dropping, and the leaves will be falling off the trees. About one last hurrah before summer's gone. Coming up Thursday, August 20th, we're playing our $30,000 Mega Cash Bingo. Get a load of this. Two $10,000 blackout games, tons of other patterns to win on, and all you need to play is a two-page 9-up booklet. Check out NBCRadio.com for a full list of where to get those cards. The $30,000 Mega Cash Bingo. Thursday, August 20th, only here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-0013.

Wilt dansa tawi den tutimak Abel Charleston so de ga shone ko missine pi a chimuin ga pin tohta me ga nocho cho ma ya ka niu gisiga ge ko ni stana oge ma ya ga wa ya ko pa hu pi sim mi ga china ni chi pa hegan simi as ka pi accept de pa hegan so ko o te ko hosta pi an sta hisa ga hegan ni in our main broadcast center o mota ya ko ma gi cho ma chimuiga mek Utiman of Sampo Maga with the man of Chachamuana, Cocominane, and Gominaska, Minamanak Stapanane, Comiguti, Kitachihuan, Yakapu, Yaknantagi, Guagotinta, Masitana, Puituga, medical or some kind of a Magan type, but they want to be to be and me negative from our Prince Albert studio. Egominiki Tina, did not tap at the money, Pamutihuan, Gutibin of Chamana, Yakantachamuna, Yakon, you know, Yak. For different events. So Mr. Saga Hegan Eko Chumanot Capia Chumostata go out about Chumas. He said to being a sea weep at Tamua, get to Chumana, Yak, and a sea weep at Tamua, Lyle White, which Nanto with the Miskanako, my Yak. If Moti Hotomigo, it's Maganteta, so to deal is the man Max, he did the most to the Sue and Pask and Gabaski could send a single picture and at Mustata, and it to Mulat Scariak the Giak, a higher metapochum or Chaya Magan Sigayak. Gamigopa Mihita Banner, sweet to move them to Nistomaquai squad sitting Nogapi, Askanist and Patsas near one with the Sue when Askan put in Chaya Magan, so Magapa Mihita Banner, Askan and Maganamayak, you want him a distracted driving man to get on Rigayak, your tummy that gig all Yagigam to Nayak in Nagati, Tigi Takochi, Miskanetagahinova, Taki, Tamihi could take it. So Gapaski got in Gigachimusna now to go home, Mayaki, Pamuchi was old Tibam. Tän Suomessa tehdään, että noin ikisin Penticton or something like that, ja kun tie British Columbia, kun tie omittiin minä näin, ja hattu sekä, että kun mä koin isäpä pastiikkoittiin, ja kun on skanipikin, ja in British Columbia, mutta ei kun tiipuko, ja mä en kai kun tiimistä hattu äätsimuin, että sepä kistiikin minä vasta, ja kun puppia, kun mä ja ja kihtaa winni hitta wis konega nettogi di Okanagan Lake First Nation tunne päähän mihti chi se kotta hoska hegen hegi stigi you know so there's been a lot of fires me ni kotti enema ja BC ja ki kon meni shokka ki hen ja ka shokka ki hen hi skotti wa man nemaga ja mihti sitten päähän piekoni ki pihti over the summer tunne päähän 20,000 ki se puja muchuk se puhuu muka, että kun se kaikki evacuation mä näkin tämä kuin 20,000 niin sitten aikuisin tämä tuntuu, että muuten tuki piäkin challenge probably several communities, but mä kun muuten tuli skottu joku samkaa vielä, että mä kädemme kun tiisiäkin tohti tu, niin no ja kun ne mittoki kun tivähmi tohta, että mä nyt on se jos se vain töiksi, niin hän mä mitsun skottehi kivimittä viivin. Ai kikäätsi musta, että nämä on minä, kun tämä kähätsi muinsa. Tämän Suomen hittää, että mun annu ei päppää muuttaa ja kaksas kähätsi vaan. Ja kikä on ipä, että nämä on otti on minunkin päppiä tätotin mä edustamaan. Mä kätsi tässä Charity Breakfast, Saskatchewan Indian Gaming Authority, ei kivi missään sähkiitse, kun se mä kissakin ispätin. No hapahti ilmassin piisi noina, ei kivi missään sähkiitse kohtia ja Saskatoon ja the SIGA, Saskatchewan Indian Gaming Authority, kind of a charity breakfast anima ja isonia kista muatsek ja kone mikutti the White Buffalo Youth Center ja kone mikutti ja että hiuhtsaa ja otta mihitsekin tukuskaa ja tukikikoa ja stämähtsek tuutta mitotsekin ja matsikikoa, että nätäkoa, you know, so there's programming there to kind of White Buffalo Youth Center. Ngogi wa hui chihi chik si toska chik, you know, ayak so, ya gwane mani mi, ayak, anotso maga ki mitsu nanu, ik man maga nago mitsu agi, ayak, tupa higi yok, ngogi ya gwane soni asa gwa hiko tispa do, ayak, wida, ayak, poki go maga wito chika, tig man, ayak, soni asa nita wida hitago, so that, the funds raised, ayak, it'll go to that, White Buffalo Youth Center, ja kun tähti ispä toinen, kun tähti ui tsihi ui nänto, että ja kun tähti mihin se kuskaa, ja kun tähti uskaa, että se noin in the city of Saskatoon. So, ja
Yang mana maya ka kita kami kan naik minaya the weather forecast and so is the skiwi good environment Canada ha not with maya ka bi pep mitta baso an ma mi the last and saga higan sisa saga higan am tanaya mo the musta ho to do ni was is kwak mino sampugo tabs ko chi exhausting ni gisenin ma ta magi skiwi good environment Canada ma ta tansiga wi si tipiska da ka po no choma right across the province, you got some start now the weather forecast. The Gwamina, you got me in a magamin, so I send me the man to Tayak. Tayak, Kichotchigisi, and so can talk to one or from 2005. Then it took you a wasmishnish, the Nowski, you're going to match, eh, with the 2026 so me got. But this the road hammer so gisigi nigamuchiga in 2025 2005 girl on a billboard igusisigi tatamuchiga mitahiga nigamun

Well, tässä kutsukin, että se musta ette kauan viumaan ja mitä tuomittainen niin, mutta nauaskin häspinkääkin ja näissä kun mittot se kittokin, mä opit sekä ja kun sä pannavak, hoki mähkään kuin niin käänny, kun mä olisin jo tietysti saunut, that's the, you know, the Southern First Nations, so mani hitoga ja ki Pitska Treaty Number 6 ki ikotti enemmänkin kiinnässä kumua kittokin mä nämäkä, ja kun piikis kuissa, ja kun tystä mäkin johitinkin jääpä, sehän se kuitenkin sit muuta ja mihin muodostin tohtama kitto kuukin mähkään näkää kätää simuin vauvis tyyttäkiä ja mihtää etsikin ja kätää sivasta. Eikä se oikein mämmä siisikä pokaan ja kuttuista mäkiä. Tän säänikin tytänä ja kihtuukin mäskyy otta toskii takana. Tän sekin sääs otta mäkiä tiekana ja kann ottuista mäkiä kohe kohta hikiä ja pätsit. Tän tanssi johtsukoi tunnohtsukoi iskussua kokuittaista mäkiä. Tän sit toki poko, but anyway. 150th anniversary om tähtum tänään om tänäskin Treaty 6 mi katsottiin ja mä kamikin at Fort Carleton Provincial Historic Park and not on match but niinku tähtäkin ei ajattelua ja autta hiskyä niin pavista mua etkin tjoukin maava ihtä kootskuutta Canada hawa ja auijak niin pavista mua tuota in Canada tjoukin maa hidottikin tjoukin maa ja etäkäämäskin. Mä käyn tänne päivän mihtiitis äsken johonkin, että mä käyn tännekin suomalaisen Commonwealth Countries. Mä käyn jääkin syö ottaa mun tuossa sankajaa siis, kun mä käyn jokakin, jos käyn mätsiä tahtoma Governor General with Mary Simon, joka jähtiin mä käyn jokin kiissi päätetä, kun takin suin, kun siikua Louise Arbour, ja kuinka the Governor General, ja kun annitit teki ajamatta ja Fort Carleton, ja näin tavis pyöm tanssi, en ole kaikki se käytäkin, mutta mä olisin kutsuttu puhunut, sitten kun puhuin nämä, että tämä ja muikottiin Fort Carleton. Ja kun pitää se mittavaa ja kun tämä katsi muin, se pitää se mittavaa ja kihti suuni jäävikin mä saavakaan tämä mikot niin hittavaa Mandy Gull Masti. Uutti pitää se mittavaa ja saaskattu niin se saunut, kun mä näin, että hikottiin Whitecap Dakota Nation kisi tehdä, kun tiedot suomatta kieliä tiekana ja Indigenous Services Minister Mandy Gull Masti. Näin tavi teki, kun viivittää kikotti enemmän. Ja kun tiedot minimuksi tänne, a thermal spa and virtual health club. Nämä onkin vaihtoikin tänne hitojaan. Avi joku tämä, ja me taajaavin ehkä itse on muuta vähän nämäkään. Me taajaavin ehkä se on muuskoa äsken, eikä näin nekin kohti itse koko pissoa, okay, I got you, maybe you can go there for the day. To the Dakota Dunes Thermal Spa and Virtual Health Hub. Ja kun tuo joku tekee, piikis kohtaa Mandy Gull Masti. Kun timin tätä, ja mä nämäkään, ja White Cap, oikein mä kannan, se Darcy Bear. Joku minä kohtaa, että tämä ei ole muuttukin. So this afternoon on mantikaa, kun jäädään jämmitsikä, että Dakota Dunes Resort. Joku mä kiittämään, että no, se voi olla piitosomaan. Ja se on se pokaan, ja tässä kutsai skip a letter or a word omaan, ja eikä mistä he tuu, pitäen. Ja kun se mä aika pitämään, ja kiepitsää, että se muin saa pitämään, että nämä on mä aika pitämään from 2011, ja ehkä saa, ja the outlaws, omi toki niinkään muokin, it's too late. Samu tämä jo sääsä, it's too late, it's a kokitta.

0: Well, tottimak missinne piatsen muin kävin tohta miin niisos saapi. Tätä niisos saapi pahikan stotih tähtää pihtää kissekäk. Mä tämän siis kiskiuhikin Environment Canada. Kohan ja kuuttiin, että mä etsin tän ikänä. Ja sääskät tuun, joka uskan ehkä sastiikin. Ja noht suomakaa kissekäk, it's gonna be clearing me, että tuasiskon. Niin kun tässä äsken tuon, joka huapahkii, we was is going, it's going to be sunny, we tsehkästiik. Kstabinaan ehkä, nohtskaa tibiskaa, kui dikoskua niejau, it's going to be partly cloudy, nohtskaa tibiskaa kstabinaan ehkä. Kohan jääk. Uutia ja kiivit, noh Stony Rabbits, Black Lake, Uranium City, Fond du Lac. Nohtskaa tibiskaa, kun tii, we et was is going, mäki kohan jääk, että ja ehkä skäpähtii vinnää, kun ehkä skäpähtii. Ja Friday, we was is going high 20, we tsehkästi vapahki, kun tivahtakin vittinok. Uutta tavai, in the North Central region. Ja kun on North Central tavai, kun tämän sitä saakka hekä ne, amtsuis muin, koko minä, ne namipidesi, pih, muusu saakka hekä ne siis, ikään all in between, kun vaiskautta. Minuuttii se kikästi ja Northeast, ja oltiin kun hittiin kiekoa, ja vapa aukustika niin, kun minusta on paatina, kävin sitten kutsua, kävin sitten kun minä henkuskaa, minun näihin suunnia vaan niin, missä kun siipi, ja missä kun saakka hikä niin, nämä ei ole siipi, kun minä, ja missä kun saakka hikä niin, kun tiittiin kiekoa, Northwest region, ja kun ikohan ja kuuttiin saa, ja siipi se, musta suva pääsi, ja saakettavaa minä ja kun nekäppi, minä hän koska heikä niihin tauva pääsi, muu saakan siihen. Päppää mikotti, so this northeast, north central, northwest. Sitä hiekoa nema all the way from Buffalo Norris, right across to Great Nitti. Ja nohtskaa tibiskaa clearing. Ja we wasis kohki kohan ja ehkä skaa pähti vinnää kohko overnight. Vapahki, takisaasti jo high 22. Vi mitä kisso voi tehdä kahden ja piekon opakemin tissa ja kahden skäpähtiin vinnäkön. Mä tuomen tohtihtään pitämään.
1: Ja kun muun the John Humphrey Center for Peace, kisi tehtiin, joka minna human rights. Juuri saamisko, kun tiuma tämän toapin ikinä, niin mä stuisikaa viiätsäkin, ja kun tuutaan human rights advocacy training, kun tiuma kestä pinaanik. Igos pego ma October 6th isko ainanyo kawiyatsik. Igo yego niga niga wito tichik. Tagis no hamu ao gigo ya hikota igo aminan mana networks kitu itsik. Igo aminu utaga gigo ya apatichik na ese titisu itsik higoin. Yego anan ma advance the rights kitu itsik man. Yego anu mo tsana ma community barriers kisa de hata go. Igo aminu utana utaga kitaya wagana mo tsana ma foster collaboration kisa de hata go. Igo ego tom ga giusi tana o agotsi tuota sitä ei kikoja. Hän ei hutsikaan uhtii sua pahtamaan. Nämä katsen ihmistä hikiskaa. Mitä ei tehtämään. Joka ei se minä toukuma. Limited subsidized parts. Itta kun on hikutti. Joka minä ajaa training costs minä en hikisi tehtäkö. Vaikuttaa minä kikaa niin ennen certificate. Kiisi tuottamaan oma. Joka kiisi minä olisi mistä hikikoi. Aga katsi kun takia kun uhtiikin. Kiitin. Tiedän, kiitin tuosta. Tämä on mahtavaa patsitsikani. jhcenter.org
0: Uinan midwife. Isin stohtaman. Iskuiava kaappa mihät. Uit skuiva huomakaava jo piipiimit. Joka miigua tsoottaha ja Saskatchewan. Tää tähtnä ko tassa pukui kottua kiihtä kutsi kokoppa mihi uivak. Kottua kaakaa patsittaa otta hoppa mihi uiu midwife. Muuten kannan me mistä kihtiikin, kun me näet taas kutsna otsi mitä ajatana avaises. Mä kannan mihtsiit pihuoksi skuiok. So uutta Saskatchewan oman nauotsin tavitihtaa kutsuakia kun ne kokaajak. Hoppa mihi uivak. Midwives. Ja kun mä etsin mui niitti kohtsepätik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Well, tottiin mä kai eksomaa ja näin tättiin pukopsepa heikän stotista kai ja tää pihtää kissikäk. Ja kiispin mä näin ja mittavaa näin ja bingo. Kiitos muut suomaa, että se muin suotakaan jää tottamaan. Noht suomi juuri mitastiikin

or bottom three lines. It's $2,000. So three line block and top or bottom, $2,000. Blackout, yeah, we start gonna have an gitta soina, tatomtentatopsk. Now page two, as question in Paski again, teal. Now what color is that? That's it to get a teal. That's it to him in his eye. Neither one, but we pass chicken gap sasak. Oh, pass chicken up. Oh, pass chicken, a small kite, near nom tatum than that tobisk. Pimagami sinahigi in them, Pimagam and Magis Nagok. Give us so many a with you and get to each of me the man. I be a gogishim tatum than that tobisk. Gohaya Sputnik. I nian usabam tatum tena B's, N's, and O's. Ni shagishim tatum tena and the blackout. Second blackout is $10,000. Kusimaga, kin naskumit naipin tohta meg misine piatsimuin, missä asmina, wapakai ja kagi pin tohtina, kokuminen kahmintagi johta pian tomorrow for misine piatsimuin, mitogissa kansaki, kun hajaa missäkistä omaa ja täpäs kutsui mitogissa kässä, että oli tähtä kissa mitogissa kässä, eikö se? Mitogissa kuumaa ja kähki dooma, kiisui chaamittua, kiisua kuumittua, takit täpämittua, kuja ja näkä tiiti mittua. Awasawa, kiispin tsimuuta, spadduttakin mitogi chaamaa tunikihikua. Itä maotsi mitogissa nytäkin huikit, itä hikis kiitämää tavuja. Inäkä täskavat, itä pujo kiitämät, ahpuu ohumahu mussumaa, ahpuu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitogpikit. Sui joku neko kumalikaa tiipä kiitämuksik, tuot nää tsektavi chaamaa tsekä vassa. Vauvisi niihin taakaa kätsiä pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä jähtävi chaamaa tsek. Jokainen emme kottahan jähki. Ikitti itihtämäkin minä tsehtää, kun mä täntyy, kun mäkin tänne otsat nuokin, koska viivinnava, kitte ja muinnava. Itä kohti tavassa, vaan mä kää jääk nuhtia ja kskidihtä. Mä kää kiääpäs minä kääkin kskidihtiin, ja mihin hettaa kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikit sekä vassak. Ja kumatsi muin, se pitää kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.